0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Kesatuan Eropah EU supaya memansuhkan tarif atau berdepan halangan perdagangan yang jauh lebih tinggi. Trump mendakwa EU masih belum mengurangkan tarif kepada CIFAR seperti yang telah dipersetujui. Tegas Trump, pemimpin Eropah diberi tempoh sehingga 4 Julai ini untuk mematuhi perjanjian Turnberry. Perjanjian itu menetapkan kadar tarif 15% ke atas kebanyakan ekspor Eropah. Dalam pada itu, EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu. Jurucakap Haluan Luar EU, Anwar El-Auni berkata, pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ya, walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih $2.6 bilion apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Iran menegaskan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Dua bekas Menteri Pertahanan China dijatuhkan hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Wei Fenghe dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan ke atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup dan semua harta peribadi mereka akan dirampas. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit selepas menikmati makan tengah hari percuma di sebuah sekolah di negeri Bihar Timur, India. Menurut laporan media tempatan, keluarga beberapa kanak-kanak mendakwa seekor ular dijumpai dalam periuk yang digunakan untuk menyimpan makanan berkenaan. Kanak-kanak terbabit pada mulanya menerima rawatan di pusat kesihatan prima selepas mengalami muntah dan sakit perut sebelum dipindahkan ke fasiliti perubatan yang lebih besar. Penduduk di Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cabang galingan 2 stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat,
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
0: Info Ekspresi.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlah yang berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

tempat yang macam tempat rumah urut ke rumah macam ni madah pusat urutan dia akan menyediakan teh halia sebelum kita lepas kita berurut ataupun sebelum kita berurut dia akan menyediakan teh halia untuk mengeluarkan angin madah nak dan melancarkan darah. Kefin pula boleh hilangkan sakit kepala mun sedikit teh kopi ataupun apa saja mempunyai kandungan kefin sedikit ia boleh mengurangkan dan hilangkan sakit kepala yang dialami dan elakkan mengunyah. Gula-gula getah boleh menyebabkan kesakitan bukan saja pada rahang tetapi juga kepada kepala kita. Malah mengunyah kuku, bibir, bahagian dalam pipi atau sebarang objek seperti pen kah, suka nak gigit pen, suka gigit kuku turut boleh menyumbang kepada sakit kepala. Hindari makanan yang ranggup dan kenyal dan pastikan anda menggigit dalam saiz yang kecil. Jika anda mengetak gigi pada waktu malam, sila jumpa doktor untuk mendapatkan pelindung mulut, mouth guard. Ini boleh mengurangkan potensi untuk mendapatkan sakit kepala pada waktu pagi. Itu di antara 5 yang saya nak kongsikan bersama anda, tips hilangkan sakit kepala untuk perkongsian kita bersama pada pagi tu di ruangan ekspresi. Dan pukul 11.30 nanti kita ada rancangan telah pun disediakan oleh rakan setugas kita DJ Halim bersama Jabatan Mufti Sarawak selepas ini 11.30 minit pagi untuk anda terus bersama kami di ekspresi warnai hari anda.

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyambut baik inisiatif Kerajaan Sarawak melaksanakan pendidikan tinggi percuma untuk anak Sarawak bermula tahun ini. Menterinya Fadlina Siddiq berkata kementerian sentiasa menyokong inisiatif pendidikan yang dilaksanakan Sarawak sebagai usaha menterjemah hubungan baik antara kerajaan negeri dan persekutuan. Jelasnya sokongan dua hal itu penting bagi memperkukuh dasar serta pelaksanaan polisi pendidikan demi kepentingan rakyat. Semua inisiatif pendidikan di Sarawak setakat ini mendapat sokongan penuh KPM, termasuk usaha memperkasa dasar pendidikan di peringkat kementerian. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Limbang semalam. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan konsep sekolah berkelompok di utara Sarawak. Menterinya Fadlina Siddiq berkata sesi berkenaan bagi mendapatkan pandangan serta maklum balas masyarakat setempat dalam usaha menangani isu banjir berulang di kawasan tersebut. Beliau berkata cadangan mewujudkan sekolah berkelompok belum mendapat persetujuan ibu bapa dan kini sedang dipertimbangkan di peringkat dasar serta keperluan kementerian. Satu kes kematian baru akibat rabies direkodkan di Sarawak. Kes melibatkan lelaki tempatan berumur 63 tahun dari Bintulu yang meninggal dunia 3 Mei lepas. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, mangsa mempunyai sejarah digigit anak anjing pada pertengahan Februari lepas, namun tidak mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan dan hanya mencuci luka dengan air dalam tempoh kurang 5 minit. Mangsa mula mengalami gejala lemah anggota badan serta enggan meminum air pada 26 April lalu. Warga emas tersebut dibawa ke Hospital Bintulu pada hari sama dan ujian makmal mengesahkan ia jangkitan rabies. Dengan pertambahan kes baru itu, 94 kes kematian dicatatkan di Sarawak setakat ini dengan 4 daripadanya tahun ini. 282 warga negara Indonesia telah selesai menjalani hukuman di Malaysia, dihantar pulang melalui program pemindahan tahanan warga asing ke negara asal. Mereka terdiri daripada 220 individu lelaki, 49 wanita dan 13 kanak-kanak. Menurut kenyataan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak, program dilaksana Depot Immigration Semuja dengan kerjasama Konsulat Jeneral Republik Indonesia Kuching. Pemindahan dilakukan dengan pengawasan rapi bagi menjamin keselamatan serta kelancaran proses penghantaran. Inisiatif itu merupakan usaha berterusan jabatan itu dalam memastikan pengurusan tahanan warga asing dilaksanakan secara teratur dan mematuhi prosedur undang-undang. Sebanyak RM90,000 dana tanggungjawab sosial korporat CSR diluluskan kepada 8 institusi Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Datuk. Dana sumbangan makna fokus Senarai Mahat diagihkan kepada 5 institusi pendidikan dan 3 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK. Antara institusi yang menerima ialah SMK Sematan, SK Sematan dan JKKK Kampung Temaga Melayu. Sumbangan disampaikan ADUN Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan pada Majlis Penyampaian CSR 2026 Siri ke-6 Jabatan Tanah dan Survey di Sematan. Dalam ucapannya, Azizul berkata agihan dana itu merupakan tanggungjawab berterusan kepimpinan dan sektor korporat dalam membantu memenuhi keperluan rakyat di peringkat akar umbi. Sekian berita Sarawak FM yang disuntik oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Cabang gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Mini FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
0: Info Ekspresi.

0: Zon khas Kampung Bukit Man, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan. Zohor masuknya pada pukul 12.16 tengah hari. Bagi Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas, pukul 12.19 tengah hari. Bagi Zon 2 Niah Bakunumiri Sibuti dan Marudi, pukul 12.23 minit tengah hari. Bagi Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembau dan Bintulu, pukul 12.27 minit tengah hari. Bagi Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song, pukul 12.31 minit tengah hari. Bagi Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Serikih Julau Bin Tangguh dan Rajang, 12.33 minit tengah hari. Seterusnya bagi Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engke Lili Lubang Antu Betong Sepau Pusa Seratok Roban dan Debak, pukul 12.34 minit tengah hari. Bagi Zon 7 Samarhan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam, pukul 12.36 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching Bau Lundu dan Sematan, pukul 12.39 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Imam Fakhruddin Ar-Razi merupakan seorang tokoh ensiklopedik yang luar biasa dalam sejarah intelektual Islam. Beliau bukan sekadar seorang ahli teologi mazhab Asy'ariyah, malah beliau adalah seorang saintis, pakar perubatan, ahli falsafah dan ahli tafsir yang sukar dicari ganti. Beliau sering digelar sebagai Sultan Al-Mutakallimin, iaitu Raja Ahli Kalam. Nama penuhnya Muhammad bin Umar bin Al-Hasan Al-Husain Abu Abdullah. Gelarannya Fakhruddin Ar-Razi dan Ibnu Al-Khatib kerana bapanya merupakan seorang khatib yang hebat. Tempat lahirnya di Bandar Rai berdekatan Tehran, Iran. Tahun kelahirannya pada 543 Hijri bersamaan 1149 Masihi dan beliau wafat pada 606 Hijri bersamaan 1209 Masihi di Herat, kini terletak di Afghanistan. Imam Ar-Razi dikenali kerana ketajaman akal dan kebolehannya menguasai pelbagai bidang ilmu yang sangat luas. Beliau tidak hanya menumpukan kepada ilmu agama semata-mata, tetapi juga tentang falsafah dan sains. Beliau menguasai pemikiran falsafah Yunani dengan mengkritik pemikiran Ibn Sina dari sudut pandangan Islam yang kritis. Beliau menulis mengenai ilmu fizik, astronomi, kimia dan matematik. Beliau mempunyai pengetahuan mendalam dalam bidang perubatan, malah menulis ulasan terhadap karya-karya perubatan besar zaman itu. Karya beliau yang paling agung dan kekal menjadi rujukan utama dunia adalah Tafsir Al-Kabir. Tafsir ini sangat unik kerana Ar-Razi menggabungkan kupasan ayat Al-Quran dengan pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Beliau menggunakan pendekatan logik yang sangat mendalam untuk membuktikan kebenaran wahyu. Sering dikatakan oleh para ulama dalam Tafsir Ar-Razi terdapat segala-galanya kecuali tafsir, yakni satu gurauan yang sebenarnya memuji betapa luasnya perbincangan sains, falsafah dan logik yang dimasukkan oleh beliau ke dalam tafsir tersebut. Imam Ar-Razi merupakan tokoh yang membawa mazhab Asy'ariyah ke fasa yang lebih tinggi. Beliau menyusun semula ilmu kalam supaya lebih selari dengan perkembangan falsafah semasa. Beliau mampu mematahkan hujah golongan yang menyimpang dengan menggunakan metodologi logik yang sangat sukar ditandingi. Walaupun beliau mempertahankan akidah Ahlussunnah, beliau sangat jujur dalam membentangkan hujah-hujah pihak lawan sebelum mematahkannya secara ilmiah. Selain daripada tafsirnya yang berjilid-jilid, beliau juga menulis Al-Arba'una fi Usuluddin, kemudian Muhassalu Afkari Al-Mutaqaddimin wal-Mutaakhirin dan juga Al-Matalibul Aliyah minal Ilmil Ilahi. Di sebalik kehebatan intelektualnya, Imam Ar-Razi adalah seorang yang sangat tawaduk. Menjelang akhir hayatnya, beliau meninggalkan wasiat yang sangat menyentuh hati. Beliau mengakui bahawa setinggi-tinggi akal manusia, ia tetap mempunyai batas. Dan akhirnya beliau kembali kepada keimanan yang suci dan mudah seperti iman orang tua yang tulus. Beliau wafat di Herat dan kematiannya diratapi oleh ribuan murid serta penduduk kota yang sangat menghormati keluasan ilmunya. Pendengar yang dimuliakan, Imam Ar-Razi membuktikan kepada kita bahawa seorang ulama Islam haruslah berpandangan luas dan tidak takut untuk meneroka pelbagai cabang ilmu pengetahuan demi membela dan memahami keagungan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira bermaksud, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, walaupun dengan sepatah perkataan, maka terhapuslah pahala jumaatnya.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama Sayanti Muhammad Ali dalam berita ringkas Sarawak FM. Usaha memelihara adat dan budaya dalam kalangan generasi muda amat penting untuk memastikan budaya sesuatu kaum tidak luput ditelan zaman. Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si berkata, penglibatan aktif golongan muda seperti seni persembahan, penguasaan bahasa ibunda serta aktiviti komuniti mampu memperkasa budaya warisan. Sambutan Hari Gawai misalnya medium untuk menghargai warisan budaya, menyemai semangat kebersamaan serta memupuk nilai saling hormat-menghormati antara kaum dan generasi. Ujarnya, Sarawak menjadi contoh terbaik dalam mengekalkan keharmonian antara kaum dengan kepelbagaian budaya dilihat sebagai kekuatan menyatukan masyarakat. Beliau berucap pada majlis makan malam sempena sambutan Mantar Gawai Dayak di Sabiki. Dalam majlis yang sama, Timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si berkata pembangunan yang dilaksanakan Sarawak terus memberi manfaat kepada rakyat khususnya di Sarike menerusi pelbagai projek infrastruktur dan ekonomi. Antara pencapaian ialah projek Jambatan Batang Rajang yang disifatkan sebagai pemangkin pembangunan baharu kepada penduduk Sarike dan kawasan sekitarnya. Beliau yang juga ahli Parlimen Sarike memberitahu projek berkenaan telah membuka peluang ekonomi serta mempercepat pembangunan luar bandar secara menyeluruh. Penduduk di lorong 17A skim penempatan semula Stampin kini menikmati kemudahan tempat letak kereta yang lebih selesa dan tersusun. Ini selepas projek pembinaan tempat letak kereta baru bernilai RM100,000 siap sepenuhnya menerusi projek transformasi luar bandar RTP 2025. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap berkata projek dilaksanakan bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas serta parkir tidak mencukupi di kawasan itu. Ia sekaligus meningkatkan keselesaan penduduk dan pengunjung serta memudahkan akses ke balai raya komuniti ketika berlangsungnya aktiviti masyarakat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Okey, yang berkenaan dengan program Sarawakku Sayang, sebelum kita nak menjelajah daripada satu bahagian ke bahagian, yang terdekat juga acara yang pastinya menjadi tumpuan adalah sambutan Minggu Perpaduan Zon Sarawak yang akan berlangsung 9 dan 10 Mei esok hari dan juga lusa yang akan berlangsung di Miri, yang pastinya kita harapkan agak orang Miri ramai-ramailah berkampung di Boulevard Mall Miri bermula 10 pagi sampai 10 malam. Ada bicara perpaduan, keharmonian dalam kepelbagaian, sedang perpaduan pun ada pertandingan nopeng bertandak lekat ya, pertandingan karakter perpaduan, pameran wajah-wajah perpaduan, Unity Fun Walk yang akan menghimpunkan 500 orang peserta dijangka akan menyertai aktiviti tu, yang berpakaian etnik dan dilangsungkan juga sukan perpaduan, pertandingan gubahan bunga, demonstrasi signature Zon Sarawak, ada Puak Kumbu, Langsa Sarawak, Mikolog, persembahan artis tempatan, yang pastinya majlis pengasimian penutup oleh Yang Berhormat Tuan Yuneswaran Ramaraj, Timbalan Menteri Perpaduan Negara tu, yang akan berlangsung di Miri untuk esok hari dan juga lusa. Sekali lagi, panduan muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8, maksudnya solat pada asar tepat pukul 4 petang kelak.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall, Miri, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan food units. Orang ramai dijemput hadir masuk adalah percuma.
1: Bah, dengar lho. Kami orang disantai ajak setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Dalam Selamat Pagi Sarawak, hashtag Geng Pagi Kita.
2: Kita orang dengar lagu tu.

Sama FM saat ini sejiwa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah pada Ahad 17 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Dan seperti biasa, Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan memaklumkan pengisytiharan tarikh 1 Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam berkenaan melalui radio dan juga televisyen. Berkenaan dengan tarikh melihat anak bulan Zulhijjah, Ahad 17 Mei 2026. Bila terus mewarnai petang kita orang, mungkin lagu tu juga menjadi pilihan sahabat-sahabat pendengar. Si salah rasanya kita terus sama menyanyi part-part yang kita tahu. Nah, oh, sing along.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawak Ku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawak Ku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Ah, jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Semuanya menerusi Simfoni Sarawak FM. Sarawak FM.
1: Sehati sejiwa. 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Tajuk berita utama petang ini, cadangan rang undang-undang RUU penjagaan warga emas perlu mengambil kira keadaan sosioekonomi semasa. 32 permohonan kewarganegaraan dibentangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas status kewarganegaraan. Kementerian Pendidikan Malaysia sedang menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, cadangan rang undang-undang RUU berkaitan penjagaan warga emas perlu mengambil kira sistem sokongan menyeluruh. Ini termasuk kemampuan keluarga serta keadaan sosioekonomi semasa. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kerajaan perlu melihat realiti semasa kerana terdapat anak-anak yang turut berdepan kekangan kewangan serta perlu menjaga keluarga sendiri. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat bulanan Mesyuarat Jawatankuasa Khas Status Kewarganegaraan JKKSK Perkara 15A Peringkat Negeri di Kuching hari ini. Dasar yang bakal diwujudkan itu perlu bersifat holistik dan mengambil kira semua kategori keluarga. Beliau berharap Sarawak turut dilibatkan dalam perbincangan itu dengan mengambil kira konteks cabaran Sarawak. Semalam Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan RUU tersebut dibentangkan kepada Kabinet dalam tempoh 6 bulan. Sementara itu, sebanyak 32 permohonan kewarganegaraan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Status Kewarganegaraan JKKSK Perkara 15A Peringkat Negeri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu daripada jumlah tersebut 21 kes melibatkan kategori anak tidak sah taraf, 10 anak jagaan dan 1 anak angkat. Permohonan anak tidak sah taraf mencatat jumlah tertinggi dengan kebanyakannya diterima dari bahagian Kuching. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat bulanan JKKSK Perkara 15A di Kuching hari ini. Semua permohonan yang dibentangkan akan dibawa ke peringkat Kementerian Dalam Negeri. Justru beliau mengingatkan pasangan yang berkahwin di luar negara supaya mendaftarkan semula perkahwinan mereka di Malaysia bagi memastikan status kewarganegaraan anak tidak terjejas. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM kini sedang menambah baik garis panduan keselamatan sekolah dengan mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH. Ia susulan insiden seorang pelajar tingkatan 4 di Darul Sarawak yang maut dipercayai akibat terkena renjatan elektrik ketika hendak mengambil wuduk pada Rabu. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, susulan itu semua Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah di seluruh negara diminta segera melaksanakan pemeriksaan dan memberi perhatian terhadap aspek penyelenggaraan serta keselamatan sekolah. Tegasnya, semua isu berkaitan keselamatan perlu diambil tindakan segera bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berulang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas program Tindak Susul Parlimen Siri 1 di Sekolah Kebangsaan Limpaku Pinang di Limbang. Seramai 5,884 penerima di bahagian Sri Aman menerima manfaat daripada pelbagai skim bantuan kewangan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak sehingga April 2026. Bantuan melibatkan implikasi kewangan sebanyak 2.692 juta ringgit sebulan. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Razi Sitam, bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Engkelili sahaja, seramai 1,005 penerima bantuan bulanan dengan melibatkan jumlah keseluruhan peruntukan sebanyak RM461,350 sebulan. Bantuan melibatkan pelbagai kategori termasuk bantuan kanak-kanak, golongan berpendapatan rendah, orang kurang upaya, pesakit terlantar serta warga emas. Datuk Razi berkata demikian pada Majlis Sejambak Kasih Anjuran Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Sri Aman. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Adun Engkelili, Jonikel Rayong Nyipa.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Premier Sarawak Datuk Patin Yitan Sri Abang Johari Tun Openg menerima kunjungan hormat daripada Mufti Sarawak Baharu Datuk Khalidi Ibrahim di Kompleks Satria Pertiwi Kuching hari ini. Ia kunjungan hormat sulung Datuk Khalidi selepas dilantik sebagai Mufti berkuat kuasa 1 Mac lalu. Beliau menggantikan Datuk Kipli Yasin yang tamat tempoh perkhidmatan pada 28 Februari lalu. Pelantikan beliau dilihat sebagai kesinambungan kepimpinan dalam memperkukuh institusi fatwa negeri agar terus berwibawa, relevan serta responsif terhadap perkembangan semasa. Sebelum dilantik sebagai Mufti, Datuk Khalidi berkhidmat sebagai pakar rujuk di Jabatan Mufti Sarawak. Terus sama pada sesi kunjungan hormat itu ialah Timbalan Pengarah Jabatan Mufti Sarawak, Khalifah Juli. Pemakaian baju batik kini semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Menurut Pengarah Perbadanan Kemajuan Keraftangan Malaysia Cawangan Sarawak, Fuad Arifin, ia bukan sahaja sebagai pakaian rasmi, malah turut dijadikan pilihan golongan muda sebagai pakaian santai. Perkembangan itu menunjukkan kesedaran masyarakat, terutama golongan muda, terhadap pemakaian batik tempatan. Fuad menyatakan demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Sarawak di Konti Sarawak FM RTM Kuching pagi tadi. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kemasukan pelajar ke institusi kraft negara atau IKN Kampus Satelit Sarawak agak perlahan. Oleh itu, beliau menggalakkan masyarakat khususnya golongan muda untuk menyertai institusi itu bagi mendalami ilmu seni kraft tempatan termasuk pembuatan puak kumbu dan keringkam Sarawak. Sebuah vessel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Miri dalam operasi penguatkuasaan di perairan Lutong Miri petang semalam. Penahanan dibuat selepas mendapati vessel tersebut menggunakan sijil peruntukan radar komunikasi yang telah tamat tempoh di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurut kenyataan media, Pengarah Maritim Zon Miri Muhammad Khairul Anwar saat berkata, vessel berkenaan ditahan kira-kira pukul 3.15 minit petang pada kedudukan sekitar 3.5 batu nautika barat Lutong. Vessel dikendalikan 5 kru, membabitkan seorang warga tempatan dan 4 warga Indonesia berusia antara 17 hingga 70 tahun. Susulan kesalahan itu, perintah tahanan dikeluarkan terhadap vessel terbabit sebelum kesemua kru diiring ke pusat tahanan vessel untuk diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Maritim Malaysia untuk tindakan lanjut. Satu kes kematian baharu akibat rabies direkodkan di Sarawak. Kes melibatkan lelaki tempatan berumur 63 tahun dari Bintulu yang meninggal dunia 3 Mei lepas. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, mangsa mempunyai sejarah digigit anak anjing pada pertengahan Februari lepas, namun tidak mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan dan hanya mencuci luka dengan air dalam tempoh kurang 5 minit. Mangsa mula mengalami gejala lemah anggota badan serta enggan minum air pada 26 April lalu. Warga emas tersebut dibawa ke Hospital Bintulu pada hari sama dan ujian makmal mengesahkan ia jangkitan rabies. Dengan pertambahan kes baharu itu, 94 kes kematian dicatat di Sarawak setakat ini dengan 4 daripadanya tahun ini. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Cadangan rang undang-undang RUU penjagaan warga emas perlu mengambil kira keadaan sosioekonomi semasa. 32 permohonan kewarganegaraan dibentangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas status kewarganegaraan. Kementerian Pendidikan Malaysia sedang menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon Haas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Batalikan dan Kampung Bangkatan, Maghrib 6.25 minit petang. Zon 1, Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas, Maghrib 6.27 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, Maghrib 6.30 minit petang. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Maghrib 6.33 minit petang. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Maghrib 6.37 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintango dan Rajang, Maghrib 6.38 minit petang. Zon 6, Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Hantu, Betong, Sepauh, Pusat, Saratok Roban dan Debak, Maghrib 6.38 minit petang. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, Maghrib 6.40 minit petang. Dan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, Maghrib 6.44 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall, Miri, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan food unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Okey, baiklah, lepas tu akan disiarkan azan pada pukul 6.44 minit petang kelak bagi Zon 8 Kuching, Bau, Siburan, Lunduk dan juga Sematan akan menyiarkan azan Fardu Maghrib. Okey, Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Operasi pembedahan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasuh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berada pada $129.7 bilion Amerika pada 30 April lepas. Menurut BNM, paras rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan dan merupakan 0.9 kali ganda jumlah hutang luar jangka pendek. Komponen utama rizab tersebut ialah rizab mata wang asing, rizab tabung kewangan antarabangsa, hak pengeluaran khas, emas dan aset rizab lain. Sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha dan musim cuti persekolahan yang bermula 22 Mei hingga 7 Jun ini, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus. KTMB memaklumkan penyediaan tren tambahan itu melibatkan kapasiti 58,380 tempat duduk. Tiket akan mula dijual pada pukul 12 tengah hari esok menerusi aplikasi KITS Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen terpilih. Sementara itu, jualan tiket tren khas Ekspres Lambayan Aidiladha ke Pantai Timur yang diumumkan pada 24 April lepas menerima sambutan positif apabila lebih 400 daripada 912 tiket yang ditawarkan berjaya dijual setakat ini. KTMB turut menawarkan diskaun 30% bagi tren dari Tumpat ke KL Central melibatkan 274 tempat duduk terhad mulai Isnin depan. Luar negara, tiga orang terbunuh termasuk dua warga Singapura selepas Gunung Dukono meletus di timur Indonesia. Menurut Ketua Polis Tempatan Eric Lixon Pasaribu, mangsa warga Singapura itu merupakan sebahagian daripada kumpulan pendaki di Gunung Berapi berkenaan ketika letusan berlaku. Agensi Pengurusan Bencana Nasional memaklumkan sekurang-kurangnya 5 pendaki cedera. Kira-kira 20 pendaki dipercayai masih terperangkap. Operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Batalikan dan Kampung Bangkatan. Isyak 7.37 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas, isyak 7.40 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi, isyak 7.43 minit malam. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, isyak 7.45 minit malam. Zon 4 Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, isyak 7.49 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daros, Sarike, Julau, Bintango dan Rajang, isyak 7.51 minit malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engklili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Debak, isyak 7.50 minit malam. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, isyak 7.52 minit malam. Dan Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan juga Sematan, isyak 7.56 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: cikgu.
1: Cikgu tak datang.
0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: الحميد. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awan-Awan yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM.
1: Kongsikan info
0: serta pendapat anda menerusi Facebook kami
1: Sarawak FM.
0: Cuma perlu like.
1: Jangan lupa dengarkan kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: ATM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati tu eh.
1: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alur ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak tu eh.
1: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuning ya. Masuk dah siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Trend permohonan kewarganegaraan di Sarawak menurun. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, perkembangan tersebut merupakan petanda positif terutama melibatkan kategori anak tidak sah taraf yang sebelum ini merekodkan jumlah tertinggi. Penurunan itu juga kerana masyarakat makin sedar kepentingan memastikan perkahwinan didaftar secara sah dalam negara. Kegagalan daftar perkahwinan boleh menyebabkan anak dikategori sebagai anak tidak sah taraf dan perlu mohon kewarganegaraan. Beliau bercakap kepada pemberita di Kuching. RM8 juta diperuntuk Kementerian Pendidikan bagi memasang kamera litar tertutup CCTV di sekolah seluruh negara setakat ini. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berkata, pelaksanaan secara berfasa bertujuan memperkukuh keselamatan di institusi pendidikan. Ia akan diperluas ke semua sekolah dari semasa ke semasa. Beliau ditemui media selepas program tindak susul Parlimen Siri 1 di Sekolah Kebangsaan Limpah Kupinang di Limbang. Dalam pada itu, RM272,875 disalur kepada sekolah berkenaan untuk selenggara kuartus, tambah baik prasekolah dan naik taraf tangki air. Turut disampaikan sebuah papan pintar daripada Yayasan Guru Tun Hussein On serta 20 unit tablet daripada Yayasan Didik Negara. RM10,000 turut diperuntuk menerusi program sokongan profesional dasar pendidikan digital. Harga makanan utama termasuk ayam, telur dan beras masih terkawal setakat ini walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik global. Namun kerajaan akan terus memantau keadaan termasuk kemungkinan manipulasi harga sekiranya kos import meningkat. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, dari segi bekalan makanan utama negara, ia masih stabil dengan stok penimbal beras negara sekitar 300,000 tan. Manakala bekalan ayam dan telur juga pada tahap secara diri yang baik. Kementeriannya juga giat memperkukuh usaha jangka panjang untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap makanan asas. Krisis tersebut katanya boleh jejaskan kos dan rantaian bekalan. Kementerian Kesihatan pantau rapi perkembangan penularan jangkitan hantavirus susulan laporan kes pada peringkat global. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, terdapat laporan penularan jangkitan berpunca daripada sebuah kapal pesiaran di negara jiran. Namun situasi terkawal dan tidak melibatkan rakyat Malaysia. Pemantauan rapi dibuat bagi pastikan kesiapsiagaan sempadan dan sistem kesihatan pada tahap tertinggi. Hantavirus ialah virus bawaan tikus, boleh jangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan itu. Ia berpotensi membawa maut dengan kadar kematian bagi sindrom paru-paru hantavirus boleh mencecah hingga 40%. Hingga kini tiada ubat antivirus khusus bagi merawat jangkitan itu. 43 warga asing ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak atas pelbagai kesalahan menerusi operasi di beberapa lokasi sekitar Kuching. JIM Sarawak dalam kenyataan berkata antara kesalahan dipercayai tidak memiliki dokumen perjalanan atau pasport sah dan bekerja tanpa dokumen sah. Semua tahanan dibawa ke Pejabat Bahagian Penguatkuasa Immigration Kuching untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63 dalam kurungan Akta 155. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajli dengan itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam.
1: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Jadi memasuki jam yang kedua, sebenarnya 10.13 pada malam tu. Jadi malam tu sebenarnya Ashraf si keseorangan. Sebab Ashraf ada Nadia yang akan menemani Ashraf singgahlah pukul 12 tengah malam. So, dia akan cuba bersama dengan kita pada malam tu. Jadi punya rasa si malu, malu lah oh Nadia oh. Macam ni, okay, pertama kali lah. Pertama kali malam tu bersama dengan Ashraf Gatra. Kita nangga setiap konsol-konsol tu macam ni perasaan kita lah. Macam ni. Simo, malu. Malu saya dah halah adik kakak kita semua. Nyagi nak malu. Kelak kita orang nangga ataupun kelak kita orang dengarnya mungkin akan bersama dengan kita mungkin dalam Gatra ataupun mungkin dalam segmen-segmen yang lain. Kita santai aja. Alright. Jadi perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan dua lelaki Singapura kena kuarantin disyaki terdedah hantar virus. Jadi ia ditakut kita pada masa tu berkaitan dengan ada virus baru tu sebenarnya yang dipercayai hantar virus tu berkaitan dengan tikus rasanya tu. Alright. Jadi dua penduduk Singapura kini diasingkan dan sedang menjalani ujian saringan kesihatan selepas dipercayai terdedah kepada wabak hantar virus yang merenggut 3 nyawa di atas sebuah kapal persiaran. Jadi wabak itu menular di atas kapal persiaran MV Hondius dan telah mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila beberapa negara mula menjejaki penumpang kapal terbabit bagi mengelakkan penularan virus berkenaan. Jadi setakat ini 3 individu disahkan meninggal dunia akibat jangkitan tersebut melibatkan pasangan warga Belanda dan seorang rakyat Jerman. Dalam masa sama 8 lagi penumpang dipercayai dijangkiti hantar virus. Jadi hantar virus lazimnya disebarkan melalui tikus. Namun dalam kes tertentu virus yang tadi juga boleh merebak daripada manusia kepada manusia. Jadi menurut CDA, dua lelaki warga Singapura berusia 67 dan 65 tahun itu kini ditempatkan di Pusat Kebangsaan bagi Penyakit Berjangkit NCID bagi tujuan pemantauan lanjut. Jadi CDA memaklumkan sekiranya keputusan ujian mereka negatif, kedua-duanya tetap akan menjalani kuarantin selama 30 hari bermula daripada tarikh pendedahan terakhir kepada virus itu. Namun jika disahkan positif, mereka akan terus menerima rawatan dan pemantauan di hospital. Jadi ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu menerusi Gatra. Baik, kita terus dengan lagu daripada Iman Troy dan Malhamka. 1, 2, 3 semuanya menerusi Gatra.

0: kasih kerana mendengar Sarawak FM.
1: Kongsikan info
0: serta pendapat anda menerusi Facebook kami
1: Sarawak FM.
0: Cuma perlu like.
1: Jangan lupa dengarkan kami Sarawak FM, Sati Sejiwa.

Malaysia Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia Thailand sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: UTM jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram hati eh.
1: Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alo ya.
0: Dah lah orang di depan macam siput. Jak ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram hati eh.
1: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
0: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
1: Ayai, cerdik kau.
2: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
3: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Kau ni apa hal?
2: Ha? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanya kasih macam mana tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
11: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
12: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
13: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang budiman, Imam Al-Haramain Al-Juwayni merupakan permata ilmu yang sangat berharga dalam sejarah pemikiran Islam. Beliau bukan saja seorang tokoh besar dalam mazhab Asy'ariyah, malah beliau adalah guru kepada Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kehebatan beliau meliputi pelbagai bidang daripada akidah, usul fiqh sehinggalah kepada undang-undang Islam. Nama penuhnya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwayni. Gelarannya Imam Al-Haramain, Imam bagi dua tanah haram dan Diyauddin, cahaya agama. Tempat lahirnya di Juwain, sebuah perkampungan di kawasan Naisabur, kini sebahagian daripada Iran, dan tahun kelahirannya adalah pada 419 Hijri bersamaan 1028 Masihi, dan beliau wafat pada 478 Hijri bersamaan 1085 Masihi di Naisabur. Gelaran Imam Al-Haramain diberikan kerana beliau pernah menetap dan mengajar di Mekah dan Madinah selama 4 tahun. Beliau berhijrah ke sana untuk mengelakkan fitnah dan tekanan politik terhadap mazhab Asy'ariyah di tanah airnya pada ketika itu. Di sana, beliau memberikan fatwa dan mengajar sehingga diiktiraf sebagai imam utama di dua kota suci tersebut. Setelah keadaan politik stabil di bawah pemerintahan Wazir Nizamul Muluk, Imam Al-Juwayni dipanggil pulang ke Naisabur. Beliau dilantik menjadi ketua di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi yang paling berprestij di dunia Islam pada zaman itu. Di sinilah beliau menghabiskan sisa hidupnya mengajar ratusan penuntut ilmu. Pendengar yang dimuliakan, beliau dikenali sebagai seorang pemikir yang sangat berani dan kritis. Antara sumbangan utama beliau adalah beliau menyusun kaedah-kaedah hukum dengan sangat sistematik. Kitabnya dalam bidang ini dianggap sebagai antara empat yang utama ilmu usul fiqh. Beliau juga meneruskan usaha Imam Al-Baqillani dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah Jamaah mazhab Asy'ariyah dengan menggunakan hujah-hujah rasional yang lebih matang untuk menghadapi cabaran falsafah. Dalam karyanya Ghiyasul Umami fi Tiyasil Zulam, beliau membincangkan tentang tadbir urus negara dan bagaimana agama harus memimpin politik untuk maslahat rakyat. Beliau juga meninggalkan warisan penulisan yang menjadi rujukan wajib di University-University Islam. Antaranya ada Al-Waraqatu fi Usulil Fiqh, kemudian Al-Burhanu fi Usulil Fiqh, Al-Irsyadu ila Qawati'il Adillah, kemudian Asy-Syamilu fi Usuluddin, kemudian Nihayatul Matlab fi Diyadil Mazhab, iaitu kitab agung dalam fiqh Syafi'i yang menjadi rujukan bagi fatwa-fatwa mazhab tersebut. Pendengar yang dikasihi, pencapaian terbesar Imam Al-Juwayni mungkin sekali adalah mendidik dan membentuk pemikiran Imam Al-Ghazali. Beliau menyedari potensi luar biasa anak muridnya itu dan sering memberikan perhatian yang khusus. Al-Ghazali menyerap segala ilmu gurunya sebelum akhirnya mengembangkan lagi pemikiran tersebut ke tahap yang lebih tinggi. Imam Al-Haramain Al-Juwayni adalah jambatan ilmu yang menghubungkan generasi awal mazhab Asy'ariyah dengan kebangkitan intelektual yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Ketokohan beliau dalam menyatukan antara teks wahyu dan kekuatan akal menjadikan beliau seorang figura yang sangat dihormati sepanjang zaman. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

sering kita lupakan, antaranya ialah telah pun diutuskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyakkanlah selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksud sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh ikutan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Jadi daripada ayat tadi jelas sekali bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang terbaik. Jadi maknanya ada qudwatun hasanah, ia patut diikut kita. Sebuah dan cari nak lain gila nak tu yang banyak sekali yang memang sangat maknanya keasliannya ada, tidak ada kepura-puraan, karenanya tu diutuskan oleh Allah sebagai contoh teladan.

Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Antara tajuk berita utama pagi ini, RM600 juta ringgit disalur kepada rumah-rumah ibadat bukan Islam sejak 2017. Hantar virus, orang ramai digesa waspada terhadap kebersihan persekitaran. Anggota badan lelaki hilang ketika memancing ditemukan pasukan SAR.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Merani. Bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam Berita Sarawak FM. Kira-kira RM600 juta ringgit disalur Kerajaan Sarawak kepada rumah-rumah ibadat bukan Islam negeri ini sejak 2017. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, ia termasuk tokong dan gereja sekaligus membuktikan dasar kerajaan negeri yang hormat kebebasan dan kepelbagaian agama. Sarawak juga berjaya kekalkan hak keharmonian kaum dan agama kerana rakyatnya saling menghormati. Beliau berucap pada sambutan Hari Waisak dan upacara Mandi Buddha di Bintulu. Sementara itu, beliau memaklumkan Bintulu bakal bermain peranan penting dalam pembangunan tenaga hijau, hidrogen dan tenaga baru pada masa depan. Bintulu bukan lagi sekadar pusat ekspor gas asli, malah giat bangunkan tenaga hijau. Tren permohonan kewarganegaraan di Sarawak menurun. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, perkembangan tersebut merupakan petanda positif, terutama melibatkan kategori anak tidak sah taraf yang sebelum ini merekodkan jumlah tertinggi. Penurunan itu juga kerana masyarakat makin sedar kepentingan memastikan perkahwinan didaftar secara sah dalam negara. Kegagalan daftar perkahwinan boleh menyebabkan anak dikategori sebagai anak tidak sah taraf dan perlu memohon kewarganegaraan. Beliau bercakap kepada pemberita di Kuching. Susulan capaian internet dan liputan telekomunikasi yang lemah di Serian, Asajaya, Samarahan dan Siburan, pihak berkaitan termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SAKOFA serta penyedia perkhidmatan telekomunikasi diminta segera ambil tindakan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, ini bagi memastikan penduduk nikmati capaian perkhidmatan komunikasi lebih stabil, pantas dan menyeluruh selaras keperluan semasa. Antara punca utama dikenal pasti menyebabkan capaian internet lemah, kekangan liputan rangkaian di beberapa kawasan serta kapasiti infrastruktur sedia tidak lagi mampu tampung peningkatan pengguna. Selain itu, vandalisme, kecurian kabel serta gangguan capaian akibat kedudukan menara dan faktor teknikal tertentu. Capaian internet lemah jejaskan urusan harian masyarakat yang memerlukan akses kepada perkhidmatan digital. Bekalan elektrik dan air bersih di sepanjang Jalan Baharu Menggatai hingga Buang Tebai dan Telahak di Limbang masih belum disalurkan sepenuhnya. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, permohonan pembinaan tiang elektrik baharu dan sambungan bekalan air telah dikemukakan kepada pihak berkaitan. Perpindahan penduduk dari kawasan pesisir sungai ke penempatan baharu di sepanjang jajaran jalan itu semakin meningkat. Justeru kemudahan asas berkenaan penting. Permohonan supaya projek dipercepat juga dihantar kepada kerajaan negeri serta Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Dalam perkembangan lain, Dato' Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang berkata, gangguan bekalan elektrik di Limbang ketika ini berpunca daripada kerosakan dua set janakuasa milik Sesko. Masalah teknikal itu menyebabkan kapasiti bekalan elektrik sedia ada tidak mampu menampung permintaan semasa hingga beberapa kawasan terpaksa berdepan catuan elektrik. Namun, beliau yakin projek sistem grid elektrik yang sedang giat dilaksana mampu selesaikan isu gangguan bekalan elektrik yang sering dihadapi penduduk.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Susulan penularan jangkitan hantavirus yang dilaporkan pada peringkat global, orang ramai digesa beri perhatian terhadap kebersihan persekitaran. Selain memastikan kediaman dan premis kerja bebas daripada haiwan perosak, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Hamad berkata, rakyat tidak perlu panik namun perlu kekal waspada. Kementerian Kesihatan pantau rapi perkembangan kes tersebut. Hantavirus ialah virus bawaan tikus, boleh jangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan itu. Jangkitannya tidak wajar dipandang remeh kerana berpotensi membawa maut. Hingga kini, tiada ubat antivirus boleh merawat jangkitan itu. Justeru, langkah pencegahan dan kawalan kendiri merupakan pelindungan berkesan. Beberapa anggota badan lelaki warga emas yang dipercayai diserang buaya ketika memancing di Sungai Redan Marudi ditemukan pasukan menyelamat semalam. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa Liu Mikun, 64 tahun, dilaporkan hilang Khamis lalu. Motosikal, pakaian dan peralatan memancingnya ditemukan di bawah jambatan sungai berkenaan. Operasi pencarian tamat sepenuhnya 4 petang selepas anggota badan lain gagal ditemukan. Anggota badan diserah kepada polis untuk tindakan lanjut. Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA Cawangan Miri mengadakan kunjungan ke YFM Bidayuh di RTM Kuching bagi melihat secara lebih dekat operasi stesen berkenaan. Mereka didedahkan dengan tugas juruhebah, penerbit, pengurus serta kakitangan lain dalam penyiaran radio. Pengerusinya Simon Ilus berkata, lawatan juga bertujuan memahami peranan YFM Bidayuh, menyampaikan maklumat, hiburan dan program berinformasi kepada masyarakat khususnya komuniti Bidayuh di Sarawak. Dalam pada itu, beliau berharap liputan YFM Bidayuh diperluas hingga ke utara Sarawak bagi memastikan masyarakat dapat nikmati siaran dalam bahasa ibunda mereka. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. RM600 juta ringgit disalur kepada rumah-rumah ibadat bukan Islam sejak 2017. Hantar virus, orang ramai digesa waspada terhadap kebersihan persekitaran. Anggota badan lelaki hilang ketika memancing ditemukan pasukan SAR. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akil Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Andi Azu Johan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Sarawak FM.
4: Doa mohon dipermudahkan urusan.

0: kediaman anaknya di Labuan. Jenazah Yarhamah Jamilah binti Kasim akan diurus di Labuan pada pagi ini dan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam di Labuan pada pagi ini juga. Berita ini ditujukan kepada kaum keluarga, semua kaum keluarga di khusus yang di Mekah dan di mana saja berada, yang mengenali Allahyarhamah Jamilah binti Kasim di mana saja berada. Saya ulangkan isi beritanya, duka cita dimaklumkan bahawa bonda kepada Encik Syukri bin Miliang iaitu Jamilah binti Kasim telah kembali ke rahmatullah pada hari Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan 21 Zulkaedah 1447 Hijri kira-kira jam 5.30 pagi tadi di rumah kediaman anaknya di Labuan. Jenazah Yarhamah Jamilah binti Kasim akan diurus di Labuan pada pagi ini dan bumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam di Labuan pada pagi ini juga. Diharap berita ini dapat sampaikan kepada mereka yang berkenaan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Salam takziah daripada kami Sarawak FM.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baik, kita ada satu lagi berita talian berita keluarga. Kita bukakan untuk Encik Madihi di talian. Silakan Encik Madihi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Madihi bin Juraidi, menantu kepada mentua kami itu Encik Adot bin Puan Adot binti Asim telah meninggal dunia sebentar tadi di rumah dia, beliau di nombor 139 Kampung Jawa Semenggok Batu 12. Berita ini dituju kepada semua keluarga-keluarga yang mengenali arwah Yahama di mana saja mereka berada. Diulang sekali lagi berita keluarga. Di sini dimaklumkan bahawa mak mentua saya, Ajah Adot binti Asim, telah pun meninggal dunia. Kembali ke rahmatullah pada pagi tadi jam selepas subuh di rumah beliau di nombor 139 Kampung Jawa Semenggok Batu 12. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takziah daripada kami Sarawak FM. Terima kasih, Cik.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 hingga 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri, Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Rumah Kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng atau bertanda dan jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.